Ana kaula nirakatangkil ngaturakeun wus para tebal yudan ngajeng singesana bimaraya nirakatane wirang nyentokaken di kanang kawisayaan.